Så røg vi til 2014 her med Omi og Felix Jan, remixet af sangen Cheerleader. Det var de sange, der summede af sommer. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til. I hate that I made you love me.

Et måske lidt overraskende samarbejde her mellem Kylie Minogue og Snow Patrol. These Arms er den nye single fra dem. Og så skal vi lige forbi den italienske hitliste Angelina Mango her sammen med Marco Mengoni. Canto d'amore. Senti silenzio che c'è là fuori.